Uji mi so amele ye ugrebu A fi me ne wo ba le chi afrodo Impo bebe fi na wa ye lo so Awo yo so fo pe do wo me chel Me so ma do jen Ode na bo chela kusifum Na bo chela wa wa Na bo chela wa wa Na bo chela wa